Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vedecia mi tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné miesce, jak odsúdených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelom i ľuďam. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste múdre Kristovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnými rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvidiak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že bojem vás zahaňbev, ale za to, že bojem vás jak svoji dorohedity napomianú. Bochoc by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, ta otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: čítania zo Sviatého Evanhelia od Mavteja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jomu i povil: Hospody, rozmeluj sa nad môjim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenikam, no oni ho nemohli ozdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išli s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jomu pohrozil a démon takoj vošol iz neho a od toho času bol chlopec zdravý. Tohto učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevírstvo. Amiň, hovoril vám, keď budete mati víru, jak zerence horčici, i poviste ti hory, perejť od tam, ona perejde. A všetko budete moči zrobeti. To drod demona nevojde inšak, len čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povivý Isus, sen človeka bude vodaný do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie na nedeľu.

To, že Peršej Porusenská hrá najcilovečernej film Potopa dystav nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca zdobeť a triumfu beru sa nemohli na tým zarobiť o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú sa by tých fachovcom na kinematografiu. Naperek tomu, keď sa film Potopa menúšoho roku v decembri dystav do kin, a viem čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za poslední desiatk rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval ich svojou neobjektívnosťou. Rusen vedie v peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú, a tak samo vysidovali, že videli daž to také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakostné dílo. Na vece film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Pak prešli tohoričné nominácii na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočakoval, že rusenskej film bol mihdy statý nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem vysidoval i svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácií sklamanej. Nomináciu dystal film Otec, ktorej tak samo je fajnej, lenže jak poví Janko, temných psychologičných drám sa holomno v Škandinávii každej rík natočiť 9 veder a všetko sú diakosné a slovackej Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mý priateľ povív, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktorý má byť ako z regionálnu tému i s peresiahom, ktorý môže osloviť publiku na celým svíti a to Potopa v mnohých aspektách spolňuje. Tak prešli Slovácko filmovú prémii Slnko v sieti i film Potopa z 9 nominácií s dobou 6 oceneň i stav najúspešnejším filmom, keď ocialejšou za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala Otca. Pár dní tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa bisiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film pide na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko-filmovo akademici, ktorí budú vyrišovať o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotreť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zlatého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrik nedistav by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potop, poklamaj mi priateľanko pravdu, má šancu byť i v užšej nominácii. Je to voňatkovo fajne zroblený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potop na Oscarach bo mých značití, že úvaha svitovej publiky bude koncentrovať sa na tým, kto to vlastno sú to Rusene, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijú, ako majú problémy. Samo sobou kino publika naše problémy nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak mycno teče na kincu filmu, tak môže byť štos, što zalie emóciami nalen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomoči vkazati na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

0: Pekný kaleidoskop.
1: Muzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočej deň od 9. dne do poludne až do 3. dne po poludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusena po roci 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzeja. Histórii skrt u fotografii to nazva výstava fotografii Mareka Mihalčíka, ktorú sa by môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta odbude sa 36. ričnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnou piv 3. popoludne a vstupaty bude môcť vidieť Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa úvršní Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúry. Program počne od 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirské holosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. dni večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staščenskej Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vstupaty budú okrem inčov Huňarov, Schirtov, ci folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršní Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckého heligonkáriu, Svednečanku, ci Kristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medži vstupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pohodí ci Tombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešte sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecia, ci Kolárovci a VC informácií na sajte mesta Bardejov. Místo sne napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník festival, bude prochodiť na Holovni ploši i tíšiť sa môžete na Kandračovci, Hrolandiaky, Čemerici, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1 augusta 1931 roku narodził się w Čertižni w okresie Medžlabeci Ilja Galajda, pisatel, pedagog. Zakończył ruską gimnazję umením i filologiczną fakultu Moskowskiej Uniwersytet. Robił w redakcji żurnalu Družno Vpered i Dukľa na katedrii rosyjskiego języka i literatury filozoficznej fakulty Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Priašovi. Zdobył tytuł doktora, kandydata nauk i docenta. Poeziu pisał po rosyjsku i po ukrajinsku. Pisał i literaturno-krytyczne stati o twórczosti klasiki jak Lermontov, Gorkiej czy Dostojewskiej. 7 augusta 1906 roku narodził się w Kyjowie w okresie Stara Ľubovňa Desiderii Milej, jeden z najwyznaczniejszych rusyńskich wytwarnych umelców na Slovakii i pedagog. Zakończył uczytelską seminarię w Priašovi i umelecko-promyslovú szkołę w Prazi. Učiteľoval u Orlovi i v Priašovi. Od 1946 roku žil v Bratislavi, kde učil na vece v vysokých školách. Okrem inčoho na vysokej škole výtvarných umeň, kde bol i rektorom a zdobol titul profesora. Jeho tvorčosť môže vidieť i v galerii Desideria Miloho u Svedniku. Mer 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. 15. augusta 1931 roku narodil sa v Pčolením v okrese Snena Ivan Mindoš, pedagog, historik. Zakončil ruskú gymnáziu v umením i pedagogičnú fakultu v Priašovi. Učil na gymnázii u Svedneku v rokach 1966 až 1990 bol direktorom Dukľanského múzea u Svedneku. Badal históriu Karpato-Dukľanskej operácii, bol autorom i spievautorom Vece Knech. V mer 22. februára 1998 roku u Svedneku. V mesiacach júl až november 1831 roku v komitátach Spiš, Šariš, Zemplín, Ung i Berek medzi slovackými i rusenskými piddanami pošerovala sa nespokojnosť, ktorú želeli výsty o polským povstaniu v rokach 1830 až 1831. Seľané naivno bisidovali medzi sobou, že rosejskí vojaci bijúť polských pánev i uhorská šľachta bojícia, že Rosiáne prejdúť na pomoc bidnomu národu do Uhorska. Dosledku toho venekla široká voľna rusofilstva i mesianského očakovania prechodu Rosianiv, jak oslobodeteľiv rolnekev i spidanstva. Nespokojnosti i pak i počatku tzv. Rolneckého povstania pomohli i naredženia uriadiv proti cholere, ktorá pošerovala sa z Haličina. Zaperania sel znemožňovalo bidným ľuďom odejti za robotou na nežnú zemľu, inčom za zvernutý domiv so zárobitkom. V zapertých selách prešol holod, primitívna dezinfekcia studnekiv i inčoch vodných džerel vyklekala takoli i otrovlinia ľudej. Prehotovlinia hromadných hrobiv pro možlivé žertvo epidémii soby bezgramotné piddane často pojasňovali jak námahu pániv, vohobety, bidné naselenia i rozširovali sa opovidania, že pánové dávajú otrovu do studnekiv. V komitátach Ung i Berek vmerli na choleru desiatky tisíc ľudí. V júli 1831 roku počalo povstania i skoro pošerovalo sa od Spiša do Berežského komitátu. Povstanci mali napad na panské zámky, úriad notariusy, fare a dokonca i špetali. I keď povstania malo masové charakter, jeho okrem epicentre nebyli medzi sobou prepojené, čo umožnilo úriadam za pomoci vojska povstania postupno potesnutý. Na štrangu bolo obyšaných veciach 100 aktívnych povstancov, tisiači selaniv boli odsúdené na rizne kar, väčšinou ku publičnomu byťu abo ku hrošovým karam. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil i čítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom Isela Hlubokoje i jeho imia je Juli Braščajko. Narodil sa Juli Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoros-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právneckú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončení štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokach 1918 až 1919 stojal na čeli rusenských politiky, u ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No zistalo tajemnicou, ku ktorý ukrajinský državy chotili Podkarpatia prejednati. V tým časi boli na teritórii Ukrajina vohološená tri državy. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii rusenských národných rád v Užhorodí 8. mája 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej ruskej národnej rady, stav dokonca namiestnikom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúčou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, christiansko-národnou partiou. Braščajko bol i prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita, bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V čase druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisie problematiky nových hranic, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financií, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrvaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietského sojuzu. Kincom v 40. rokoch bol propuštený z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Juli Braščajko v Užhorodí 9. októbra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petr Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobi prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Baťuška i Viernik. Jak odnosať sa Dakotr Baťuško k svojim Viernikam, najposlúžiť za primier taká história v St. Paul, Minnesota. St. Paul je pravoslavná ruská cerkov, nastojateľom jej baťuška bylo gvardec. Najlepším parafiánom toj cerkve bol jeden religijný robotnik, tovariš Kulik. On bol takým parafiánom už 25 let. On duže ľúbil cerkov i baťušku. On tam bol kolo toj cerkve i starostom, i janitorom, i mechanikom, takže tot robotnik robil všetku robotu, jakú len treba bolo zrobiť v cerkvi i kolo cerkvi. Toho lita tovareš Kulik postavil plot kolo cerkve i cerkovný trostist ošacoval jeho robotu na $50. No on skázal, že on z tých $50 20 oferuje na cerkov. I kole mali meeting, to on spomnul, že jomu náleží cia $50 i že $20 on daruje na cerkov. I parafiáne zhodeli sa na to, no baťuška skázal, že jomu nenáleží cia stoľko, bo on to robil dla Boha. I počali sa oba svarety, i tak sa posvareli, što otec duchovnej až košoľu poder na svojom vierniku. No i Kulik nedostal toto hroše na tom mitingu i pošol domu bez hrošej, len s podertom košeľom. Koli na druhej raz mali mati miting, to žena Kulika bojala sa ho pustiti samoho i vobrala sa i ona s mužom. Koli prešli na miting, to doraz počali svareti sa baťuška s viernikom. No tu už obozvala sa i žena a otec duchovnej tak nazlostel ženu, što jej každá žolka v holovi skakala. A najhoršie jej nazlostel tým, što jej skázal, aby ona spod cerkvy zberala sa. A ona odpovila, što ona so svojim mužom budovali toto cerkov i što oni už suť parafiánami 25 rokov i ich ište nikto nekoli odtaľ nevohaňal. A baťuška prekázal, žebo ženu vyveli. To strašno zabolilo bidnú ženu. I koli ona už vošla spod toj cerkve, z toho mitingu i pustila sa domu, to jej zrobilo sa duže slabo i skaržila sa svojmu mužovi, što jej duže nedobrý. Zaledvo perešli oboje paru blokov, jak žena upala na zemlu i už vece nikda nevstala. Dvehnuli jej zo zemli i položili v automobil, prevezli do domu, kde za pár minút pomerla. Tovareška Kulik nebola iši stará, mala iši len 55 rokov. Jej máma v starom kraju ešte žije. Koli tovareška Kulik už pokončila s tom svitom, to trebalo mŕtve telo pochoronity a tu baťuška skázal, že on jej nebude choronity i že on nepustí nejakého druhého baťušku do svojej cerkve, že by dajakej druhej pochoronil. Muž i deti duže chotili, čtoby pokojná bola pochorená v toj cerkve, ktorú ona budovala so svojím mužom. Oni oboje nelen pracovali dla cerkve, ale i dávali ťažko zarobené hroše na jej budovu i udržanie. Kulikov zjať zašol do Minneapolis do baťuška Nedzelnického, čtoby on, ako blahočinnej, prešol pochoronety pokojnú, no Nedzelnickej odkazal, skázal, že on nechoče pohnívati sa so susedním popom. Taška, že váš sviaščenek skázal, že nepustí nekoho do svojej cerkve. I tak oni zaslali telegram do Chicago, do episkopa, štoby episkop prejechal pochoronity pokojnú. Episkop im odpovil telegrafično, što on prejde, jestli mu zaplatia celú podorož, chod z duchovenstvo plateť len polovenu tiketa, i $50 za pochoron. I koli episkop Leontí prejechal, to on kazal mužu i dieťam pokojnoj pereprosety otca duchovnoho. Pochoron odbil sa 9. júľa. Na pochoroni bolo duže mnoho naroda, bo pokojná mala barz duže priatelej, vsi ľudé, ktorí jej znali, duže jej uvážali i ľúbili, bo to bola čestná i trudoľúbevá žena. Pokojná ostavila v starom kraju mamu a tu muža, dva syna i dvi dočky. V cerkve nelen muž i deti, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tež bol v cerkvi, len što on nebral nejakú účasť v pochoroni a sidel celý čas za oltárom, až jak už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarešku Kulik. Spí naša druhá tovareška, najtoby bude amerikánska zemľa lehká. Petpesana presutná. Perličku Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: dobrej pominka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňke, prochodov odpust v ľutení, ktorý zakinčuje sa cerkulno slavianskou liturgiou, ako odpravľa vysokoprav siaščenej vladaka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s ďalšoma vladakami i siaščenekami. Odpust a každej rík odbyl sa pre nahodi prázdneka uspenia pre siatoj Bohorodici. Ľutená je najvoznačnejším putnickým miestom gréko-katolíkov na Slovákii, nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa ľutená stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho miesta. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místní žiteľci Zuzani Fekete pojavil siatej Nikolaj. Bola bydnou vdovou, vyšla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou vytroje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtod zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na svätého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bydná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresdy všetko povistý duchovnomu otcovi. Potom sa stratil a deti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa ich zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianú, što mať zrobiť. Nakonec povila všetko místnomu siaščanekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierajú, ani ľudé smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil siatej i posledný raz prepomianú jej, što mať zrobiť. Žena bižala za richtariom, najprejde posmotretý, ale siatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len previdilo. No ona v tot deň onimila. Zaklikali doktori i psychologa. Oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasnetý, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postavitý krest i sám ho posiatejú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedieť i vidiv ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj, chotil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatoj Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati siaščenekovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakonec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i siaščenekov, že by episkopovú prosbu spolnili. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolíckej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. Vosledky rozlížania poslali do Rema na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž vomolitý. Národ zberal peniazy i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Ann, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Na Ľutenských hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i siašenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop priašivskej Joan Váli. Derevianej chrám zhoril korotko pred vosiačiňom nového. V 1988 roci na odpustí v todešnej apostolskej administrátor priašivskej grekokatolickej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímskej Joan Pavel II površil v ľutenskej chrám na baziliku Minor. Z novšej histórii môžeme pripomenúť, že vysokopreosiačenej vladeka Joan Babiak, archiepiskop priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu baziliky, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili baziliku, ku ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vírna repleka ľutenskoj derevianej cerkve, zbudovali sa dvi nové kaplici, jedna presvedčená našom sviašenom učenekám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasilovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená Sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovaný dušpasterský dím Sviatoho Nikolaja. Tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bolo slúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutejnských odpustiv. Šumnej trždeň vám žečiť Petra Medviť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.